For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. En kiste blei senka i jord.